0: Wa gyud kay buot oy. Wa gyud na nimo buhata ang imong project. Ang ending nagkarakara ka na ron og si John Vic bagyod ang imong gipahimo.
1: Aw, ayabang ka na siya. Aw, mutabang gyud. Ayaw na lang gud og palagma. Mahuban na lagi na.

sa dili pa ta magsugod mga higala igsoon alang sa pagpatalinghog sa itong mga balaang pulong. Magpasalamat kita sa Dios dinhi nga kagabion. Amahan nga balaan na ikaw sa gingharian sa mga langit. Dinhi nga kagabion nagapangamuyo kami kanimo, ikaw magauban ug magatabang kanamo labi na sa mga interesado patalinghog nagasubaybay niini nga programa. Atagan mo kami og giya, kaalam og balaang espiritu kay mo kami sa pagsabot og pagsunod sa tanan mga kabubuton. Sa ingon kinabuhi kami nga uyon diha sa imuhang mga prinsipyo. Tabangi kami amahan, wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa kining tanan among ginasalig, ginatugyan uban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ug gahom ni Jesus. Amen. Usbon ko mga higala igsuon, maayong gabi sa tanan, no? Mga listeners dinhi sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. So gabi nahisgutan nato ang mahitungod sa kalanon, no? Nga mga pagtuon o gani ato ang nahatagan o pagtagad, no? Mahitungod sa pagkaon. Kay usa kini ka importante kayo nga kabahin sa tuang kinabuhi niini nga kalibutan mga higala, no? Igsuon ang pagbantay, no? Ang pagmatngon alang sa tuang mga kalanon, no? Kay nagapahinumdum ang Dios, no? Unsa may ang gisulti diha sa mahitungod sa pagkaon ug unon. Kay nagingon ang Isaias mga higala, usa ta mo adto sa tuang bag-o nga pagtuon, ako ning i-bilin kaya ninyo Isaias 22 versikulo 13 ug 14. Ug aniya karon ang kalipay ug kasadya ang pagpatay sa baka ug ang pag-ihaw ug mga karniro, ang pagkaon ug unod ug pag-inom ug bino, mangaon kita ug magainom kay ugma mga matay man kita. Ug si Jehova sa mga panon mipahayag niini sa iyang kaugalingon nga sa akong mga igdulungog sa pagkamatuod kamo dili pasayloon niining salaa hangtod nga kamo mamatay. Mingon ang Ginoo nga si Jehova sa mga panon. Mo kini mga higala igsuon ang usa ka pagpamatuod, no? Nga makatalagmanon ang pagkaon og mga unod. So salamat ta sa dugang nga pahimangno og pahibalo, no, sa Ginoo. Karon mga higala, ato ang pagatun-an ang mahitungod og kahimtang sa mga minatay. Adunay mga napulo ka mga pangutana dinhi mga higala nga atong hatagan og pagtubag, no, niining kagabion. Unsa ba ang kalag sumala sa Biblia? So unsa man ang kalag mga higala sumala diha sa Biblia? Adunay gipahayag o gipatinaw dinhi, no? Matod pa sa Genesis chapter 2 verse 7 mga higala nga o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihoy pa niya sa mga buho sa iyahang ilong. Gininhawa sa kinabuhi og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Busa maong mga higala nga ang tao di ay, no, giumol niya gikan sa abog og sa abog usab mo pauli og gihimo niya nga kalag nga may kinabuhi, no? Gihatagan niya og kinabuhi ang kalag. Okay. So ikaduha mga higala igsuon, nga ato ang nakuha o nasabta nato nga ang tawag giingon nga kalag nga may kinabuhi. O giingon man usab nga inig kamatay sa matarong nga tao muadto badayon sa langit ang iyahang kalag ingon nga gituuhan sa uban. So mao kini gituuhan sa uban, no, nga ang kalag, ang espiritu o kalag kung mamatay, no, asa man padulong, no,
ang atuang kalag matud pa sa 1 Thessalonica verse chapter 4 verse 16 nag-ingon dinhi mga higala nga ang mga patay kang Kristo dili mga banhaw gikan sa lubnganan hangtod sa pagka banhaw, no? Mo kana matud pa dinhi mga higala igsuon nga ang mga taong dautan ginatagana sa adlaw sa mga kagulanan nga sila pagadadon ngadto sa adlaw sa gitawag og kaligutgut, no? So mao kini mga higala nga ang mga patay, no, nga matarong diha kang Kristo, no, mga banhaw, no, apan kadtong mga dautan unsa may mahitabo ni adto mga higala magpabilin kadto sila dinha sa lubnganan, no? So mao kana ang gipasabot dinhi, no? Ug ingon man usab inig kamatay sa dautan nga tawo moadto ba siya dayon sa impierno? So kanang mga taong dautan mga higala igsuon asa man apadulong o sa impierno ba? Magmatod pa usab sa Job verse 21 verse 30 matod pa dinhi nga ang mga taong dautan ginatagana sa adlaw sa kagulanan nga sila pagadadon ngadto sa adlaw sa gitawag og kamatayon. Ang mga taong dautan mga higala naay panahon gyud nga itagal kanila, no, ngadto sa lubnganan, no, ug usahon usab sila inig abot sa panahon sa adlaw sa Dios, no, diha sa paghukom. Sa John 5 verse 28 to 29, ug ayaw kahibulong niini kay ang takna moabot nga ang tanan nga anaa sa mga lubnganan makadungog sa iyahang tingog, no, ang tanan nga mga nangamatay, no, nga ato ang mga higala mga kaigsuonan mamahal sa kinabuhi ini gabot sa panahon mga higala moabot kana nga sila pagabanhaon, no, ang tingog sa Dios madungog sa tanan nga mga nangamatay og managpanggula ang managbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi og ang nagabuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Buot ipasabot mga higala ang mga tao di ay nga nangamatay, no, mga banhaw apan duha ang duha kadalan ang mahimong agian niini, no, ang mga dautan ngadto sa kinabuhi, no, mabanhaw alang sa kinabuhi apan ang mga aong mga matarong ngadto sa kinabuhi apan ang mga dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom, no. Mao kana mga higala. So nagsaysay usab dinhi sa Daniel chapter 12 verse 2 og ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta. Mga mata, no, magmata ang uban ngadto sa walay katapusan kinabuhi og ang uban ngadto sa kaulawan og sa walay katapusan nga pagtamay. Mao kana mga higala, no, nga diha dai sa katapusan, no, sa paghukom sa Dios, no, sa mga tao nga matarong og dautan, no, adunay duha ka bahin mga higala, no, nga klaro kayo nga gisaysay dinhi nga ang tao nga dautan ngadto sa paghukom, no, laktod nga pagkasulti gihimo kini nga kumun kaayo nga sinultihan dinhi sa kalibutanon nga duhar gyud ang padulungan sa tao sa langit ug sa impierno, no, duhar man pud ka klase ang matang sa tao niini nga kalibutan mga higala, no, mao nang matarong og dautan, no, wala nay lain ni ana nga mga tao. So kung nagbuhat ta og maayo
matarong ta. Pan kung nagbuhat ta og dautan, membro o kabahin gyud ta sa mga tao nga mga dautan o makasasala. Ika lima nga pangutana mga higala. Giunsa ni Kristo pagsaysay ang kamatayon? So gisaysay ni Kristo ang gitawag og kamatayon mga higala. Tud pa dinhi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6. Matud pa nga kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang mga handumanan na hikalimtan na. So mo ni mga higala no, ang mga tao nga buhi nasayod nga sila mga matay. No, kita karon nga mga buhi nasayod ta nga kita mga matay. Apan kadtong mga patay no, wala na gyud nay kahibalo. Wala na gyud pagkasayod nga sila mubati pa og kasakit no, mga kaguol no, wala na gugma, wala na tanan, ang tanan nahikalimtan na no. Sa versikulo 6 nagingon, maingon man ang ilahang gugma no, mausab ang ilahang pagdumot o ang ilang kasina na wagtang no, kanhing panahon ni may bahin pa sila gihapon bisan unsa nga mga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Mao kini mga higala igsuon no, nga diha sa kamatayon wala na gayoy pagkasayod ang tao no, wala nay gugma, wala nay pagbati, wala nay kasakit no, di na mahibalo nga masakitan pa. So ingana, pero kita nga mga buhi karon nasayod ta nga mga matay gyud ta no, kay kitang tanan matud pa sa mga panultihon ang tanan moagi gyud sa kamatayon. Mao na siya mga higala, busa kinahanglan nga mahibalo ta no, mahibalo ta matagusan ni ini nga kahimtang nga kitang tanan moagi gyud sa kamatayon. Laktaw dinhi sa verse 10, bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imuhang kamot, buhata kana uban ang imuhang kusog kay didto sa Siol, diin ikaw muadto walay buluhaton nilalang ni kahibalo ni kaalam. Okay, so dinhi sa kalibutan nasayod ta no, nga kita gawas noon pa niini nga kinabuhi no, samtang buhi ta niini nga kalibutan buhaton nato no, buhata kung unsay angay nimong buhaton, ilabi na ang kabubuton sa Dios no, nga atong angay nga pagabuhaton, pagbuhat og maayo nga to sa uban no, pagbuhat og pagsakripisyo alang sa Ginoo no, buhaton nato mga higala igsuon kay sa diha nga mawala kita niini nga kalibutan, wala na gyud tay mahimo. Mao gyud na mga higala igsuon no, nga angay nato nga masayran, wala na tay mahimo. Ingon man usab sa Psalms 115 verse 17, ang mga minatay na dili na magadayeg kang Jehova ni may mausa ni adtong mga nanganaog ngadto sa hilum. Muna siya mga igsuon, ang mga minatay di na makahimo sa pagsimba, di na makahimo sa pagampo, di na makahimo sa pag-awit no, wala nagyoy panahon sa mga butang kasama ni ana no, wala nay pagbati nga diha sa ato ang lawas no, kung kita mga matay na. Matud pa usab sa Psalms chapter 6 verse 5, kay diha sa kamatayon walay paghandom mahitungod kanimo. Mao ni siya mga iksuon no,
Kinsa ba ang magapasalamat kanimo dito sa Seoul? Mo kana mga higala, no? Diha sa kamatayon, wala nagyoy mga paghandom. Mahitungod ka na to, no? Bisan sa pagpasalamat, wala na yun. Nilagyan na to na siya mahimo, mga higala. No? Sa Isaiah chapter 26 verse 19, nga ang imong mga patay, mga buhi, ugang akong mga minatay, mga banhaw, pagmata o pag-awit kamo, nga nagapuyo sa abog, kay ang imong yamog, maingon sa yamog sa kabalilihan, o ang yuta, magasalibay sa mga patay. Mukini siya mga higala igsuon, no? Ang gisaysay diha sa kabahin sa mga minatay. Diri sa ika-unom mga higala o sa ika-unom nga bahin, inig kamatay sa tao unsa ang nawala kauban kaniya, no? So nasayod na ta nga inig kamatay sa tao. Matod pa sa Psalms 146 verse 4, ang tanan mamahanaw na, no? Wa tay mabitbit bisan piso gikan ini nga kalibutan, no? Bisan pag ang atong dungog o bisan pa ang ato ang mga property, tanan wala gyud tay madala sa ato ang kamatayon, mga higala, no? Unsa may mabalon? Mabalon nato ini kamatay nato. Ang mabalo na to, mga higala, mao lamang ang ato ang mga kauban nato, ang ato ang mga binuhatan, no? Kung unsa ang ato ang mga binuhatan ini nga kalibutan, sa diha nga mamatay ta, mao kana ang ato ang mabalon, no? Kung maayo kita nga tao ini nga kalibutan, mabalo nato kana diha sa ato ang kamatayon, no? Daghan ang moingon nga kadto nga tao, no, matarong ug maayo, no? Apan kung dautan ta nga mamatay, no, gilabihan nato ka bangis diha sa to ang mga isig ka tao, maka ingon manusab ang mga tao, no, nga nahibilin ni ini nga kalibutan, no, mayra nga namatay tong tawhana kay grabe ko ka bangis, no, ugway kaluoy mao kana mga higala igsuon. So mahibalo ba ang mga patay? O, matod pa sa versikulo Ecclesiastes 9 verse 5 nga wala na sila'y nahibaluan, no? Wala na'y pagdaig, wala na'y paghilak, wala na'y pagkatawa, tanan, nahanaw na, no? Mao kana mga higala igsuon. Bisan pag unsa kadaghan ang ato ang mga bahandi karon ni ini nga kalibutan, no, sakyanan, mga balay, unsa pa na din ha, property, ato gyud nang ibilin, mga higala igsuon, musugot ka og sa dili, no? Din ha sa ato ang pamilya kung kinsa ang mahibilin, no? Kung mamatay ang amahan, muna nga ang mga anak gyud mao'y mudawat sa mga katigayunan, mabinlan sa mga katigayunan. O sa ikasiyam nga pangutana, mga higala igsuon, o pagabangunon ba pag-usab ang mga patay? Mao kana ang pangutana. Matod pa sa Isaiah chapter 26 verse 19. Unsa may giingon, mga higala? Matod pa din, he. Unya siya mingon kanako. Ang, sorry mga higala, mali de ito. Nagingon siya din, he. Ang imong mga patay, mga buhi, ang akong mga minatay, mga banhaw, ug pagmata, ug pag-awit kamo. Muna'y giingon, no? Ang nagpuyo sa abog, kaya ang imuhang yamog maingon sa yamog sa kabalilihan. O, nabasa na nato ni ganina, mga higala, igsuon, no? Mao kini nga katudaing mga patay, no? Mga buhi, no? Itong diha sa kamot sa Dios,
Niya nagingon mo sab dinhi sa Isaiah chapter 37 verse 3 ngadto sa Jesus, og siya miingon kanako nga anak sa tao mabuhi pa o bakining mga bukuga og ako mitubag o Ginoong Jehova ikaw ang nahibalo. So mao nay mga pangutana, no, ang Dios ray nasayod, no, nga diha sa mga bukog sa tao niya na nga nini nga kalibutan o diha sa iyahang lubnganan. So mubangon pa ba siya, no, mabuhi pa ba siya? Siya usab miingon na usab kanako nga panagna mahitungod niini nga mga bukog og miingon ka kanila og kamo nga mga bukog pamati sa pulong ni Jehova. Mao kini mga higala, mao kini ang giingon ni Ginoong Jehova niini nga mga bukog ania karon akong pasudlon ang gininhawa kaninyo og kamo mga buhi. So mabanhaw gyud ang mga bukog, no, mga buhi gyud ang mga bukog, mga higala igsuon. Sa ikaunom, og ipahamutan ko ang kusog diha kaninyo og kamo patabuan ko sa mga unod, patagbuan ko sa mga unod og tagbuan ko kamo sa panit og sudlan ko kamo sa gininhawa og kamo mga buhi og kamo managpakaila nga ako mao si Jehova. Mao kini mga higala igsuon, no? Busa ang tanan nga mga nangamatay diha sa lubnganan mga banhaw gayud, no? Tungod kay ihatag nga kumpleto sa Dios ang unod, ang panit ug ang gininhawa. Busa nagaingon usab dinhi nga ako naga unanagna ingon nga gisugo kanako, no, sa pagpanagna nga dihay usa ka dinahunog ug ania karon usa ka linog ug ang mga bukog na nagtigom bukog ngadto sa iyahang bukog. Buti pasabot mga higala nga sa diha nga moabot ni nga mga panahon ang tanan nga mga kabukugan mga sumpay, no, managsumpay ug mubalik ngadto sa iyahang mga kaubanan nga mga kabukugan, no. Kaya mga tao nga nangamatay diha sa aksidente, no, wala ta nasayod kadtong mga tao nga nangamatay nga nagkabulag-bulag ang ilahang lawas ug ang ilahang mga bukog, ang Dios ang nasayod ni ana ang tanan ug ang nasod o nasudong ko ug ania karon may mga kusog diha kanila ug ang mga unod nga mingtubo ug ang mga panit mingtabon kanila sa ibabaw apan walay gininhawa diha kanila. Maingon man usab sa ikasiya mga higala nga unya siya miingon o kanako nga panagna ngadto sa hangin o panagna anak sa tao o umingon ka sa hangin, mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Umari ka gikan sa upat ka mga pulungawan sa hangin o gininhawa, umari ka o guminhawa ni ini nga mga pinatay aron sila mga buhi. Mao kini mga igsuon gibuhat gyud sa Ginoo ang tanan, no, alang sa mga nangamatay nga mga matarong, no, iyahang itagbo ang tanan alang sa ilahang lawas o haron makabaton sa pagbalik diha sa kinabuhi. Sa ikanapulo mga higala nga mga pangutana, so kinsa ba ang unahon sa pagpabangon? Watod pa sa 1 Thessalonica 4 verse 16 sa may giingon mga higala na kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit sa usa ka tingog. Matod pa dinhi, singgit ang Dios sa punuan sa mga manulunda
ug sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit ug ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw pag-una. Buot ipasabot mga higala nga sa diha nga ang mga matarong nga nangamatay, no, nangatulog dinha sa yuta, no, diha sa lubnganan, kay ang kamatayon, ang pagkamatay sa tao, sama lamang sa siya nga natulog, no? Mao na siya mga higala igsuon, no? Ang kamatayon sa tao sama lamang nga natulog. So pagkadungog mga higala igsuon sa mga nangamatay, no? Diha sa kamot ni Kristo, silang tanan mga banhaw, no? Busa unsa kanindot nga ang ato ang kinabuhi ni ini nga kalibutan karon, kung naaman ta ni ini nga kalibutan, nabuhi ta, no, nga naa sa kamot sa Dios. Kay bulahan usab nga kun kita mamatay ni ini nga kalibutan, no, anaa usab kita sa kamot sa Dios, tungod kay kung nabuhi kita, no, ni ini nga kalibutan, wala kita sa kamot sa Dios. Kung mamatay man usab kita, wala kita din ha sa

usap pa mga lagad sa Ginoo, no? Usap pa mo sangpit sa Ginoo. So dili ka na paigo, no? Nga diha sa ato ang naglawig nga kamatayon, diha patamo duol sa Ginoo o mga lagad sa Ginoo. No, samtang buhi, samtang aduna pay dako nga kahigayunan, ato ang buhaton ang tanan nga makapangalagad dinha sa ato ang buhi nga Dios. Mao'y ako ang buhing pagampo, ang Dios magapanalangin ni ining kagabion, ang inyong ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak, maayong gabi kan natong tanan.

magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ug mahigugmaon Dios, anay ikaw sa mga langit. Dako ang among pagpasalamat sa imong kaayo gugma, kaluoy sa matag-usa kanamo.

Bisan pa man niining mga panahon, ikaw naghahatag ka namo og kahigayunan alang sa pagduso sa imuhang mga balaang pulong. Niining kagabion, ikaw magapanalangin, labi na sa mga nagasubaybay o nagapatalinghog niining programa. Ingon man usab, Ginoo sa mga nagahatag o kinabuhi niini, mga technician o sa ato ang mga manager, sa ato ang mga panag-iya niini nga mga butang alang sa pagbuhat sa mga buluhaton. Ikaw Ginoo mag-bless na ini, magpanalangin o sa tanan ng mga kaigsuunan nga nagasubaybay o nagapadayon sa pagpatalinghog sa imuhang mga balaang pulong. Ikaw usab mga hikap sa imuhang balaan nga kamot o gamahanan nga kamot alang sa paghatag o kalinaw kahapsay silang tagstagsa ka mga kinabuhi. Among gilauman o Diyos nga ang amuang mga pagpangamuyo, pagampo, makadangat diya sa imuhang trono sa grasya. O ikaw magapadayon sa pagamuma sa amuang tagstagsa ka mga kinabuhi, magaproteksyon, ingon man usab sa amuang mga transaksyon. Ikaw Ginoo magapanalangin, ingon man usab sa mga kaigsuunan nga nagbalatian. Ikaw Ginoo magaduaw, magahikap sa ilang tagstagsa ka mga panglawas, magahatag og kaayuhan. Kalinaw makapadayon sila sa pagkinabuhi niini nga kalibutan. Among gilauman o Diyos nga ikaw sa gihapon magapasaylo sa mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mong personal manluluwas. Amen.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagabatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa
0: reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon po di ka, nga ikaw ray makatilaw.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!

0: Maayo panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba?

0: sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
3: Xanthon Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Sister Pain! Ako de si Randy, taga

0: usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Santo
7: ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santo Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindi pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga balhian, sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Mang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Exciting!
3: Sister Pain!
11: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
12: Usa ka call center agent.
11: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
12: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain! Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
3: Southern Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Mayo pang petrolyo ni taas pa apan ang sweldo. Wag yun, may uminto.
1: Kaklarek sana!
9: Exciting!
3: XFM 9.1.